Rakerna på den avsnittet. Och det var bara fem att det räcker bästa fler. Jag kunde se på film och inga mig och rör mig vid. Jag kommer upp fler. Och mot fler. Och mot fler. Och mot fler. Och mot fler. Och mot fler. Och mot fler.